0: ena lemse muima dana jala de ge zong ju shi dije shi chong xia ye sai ga xin gu le me jang ge gen ke shi
1: di kon so zhe ne mi zong wei ya xia yo di ma xin wei mang gu yuan ma di yi ne dos ran ne rab zhe bo dos na de ri sen yi ne po ni de ga xin gu chang zha la ke la zhe gu zhim na la
0: jang ge nga chong xia ji ni che ga xuo si gu duo ke si chong de li zhu chong bi ne ye yong qiao
2: ngo ne la
1: 前年那段你也太久都不想过了。阿姐，我来，我那前看上去那嘴的也吃过呀，有嘛的？看上去看的是对吧？
0: 别急，你也没急了，让主席对于咱应该的。

0: dine debe.
1: Dagi machu.
2: Mangku tinje. Aja ola, da yu shana jang machi. Kaku tinje jang kachu re.
0: Che san che. Jang ya kachu yo che. Su su su su, dugu debe jang ma ribe. Jang ma ri, kyun da jang ma ri.
2: Che san, nu shu da leba nyinga sungji chok chi.
3: Chou chou chou, rang ge ni cha, le zui sokba debe.
2: Le ra sokwe, deme, karto.
3: Pemi kanda dongsi chi si nyeshi du. Bu ko che dao sumchu du ne, gwen du chi nye zai xia. Tanda dao dun li duye, tando nimi du.
2: Dao si se ne nimi duwe.
3: O.
0: Kari ina, cha ge mang ta chu xia.
3: Nye ki nil denbi ina lam san singri.
2: Ya, ji den da.
3: Ngui nyu nyu, rwa tobo. Nyi ji na la rwa zhaman chi dungi. Ti rin sur du le xa xikuo yu, sengi chi bie zhuhan xikuo yu si. Char gui bu mang gu cae su de, ke li nye chu ma su.
0: Nga mi si den da.
3: Karchedo.
0: Konga dawa chi sangja yu be.
3: Ye.
0: Lao wu, kirang ge sem dong la da zhuwa xin da, li chang ge namzha di gyo cha chuo ri, dang ngan zu namzha ji men de cao ri.
4: Zhang di qi nian yi be.
0: Mm.
4: Yong ge shi be.
0: Ye qian nang da yu ma ri.
3: De da da de mi du, yi gong xi du.
4: Gen de bi dong la, ya pei da.
5: Wo ji. Kina zui di lini ka zhamin duwa? Luk du rin ma zil?
4: Luk du zi, la ki chang ma chang yu.
0: Kam san, kien de ma dong la. Nga kong da sum su sum lini ka ngi gen ku min na jang tian yi.
4: Nga zui chi mo jang zi.
5: Lo chun ju di zi? Bu gu yu be?
0: Chang skip ju yin.
5: Le bu gu me bim zi. Bu gu me na, nye go ya di ha shi ra kwa yu sen gi.
4: Kien de ma dong la. Kan da ge ruwa zhu bia di, ngan zui qie wu yu qi ri. Ngan zui qi mo jang le ge di qie jie lo dun su zhu guo ri. Nyam nyu pyu sung cok yu ri, kira lo di bu na xi, kia bu xi ra yu ri.
0: Gu ren na xiu mo xiu, ya pie jie sung qiu ri.
5: Yong a.
4: Pie da.
5: Ya. Gu bia di ya wu shi tu ga?
0: Tu lu pa psu ge?
5: Ke ne zi na ba?
0: A di, nga su su zhi ne ge qiu.
5: Ozi ngak su so zhe, zhi do ang zha shi ngak zhe da.
0: A...
5: Chang gu xie bi yi na, ngak thang lo sum chi sop ge li yi. Ting yu bu gu gi a gi ku ga ting gu ni chu, yi ne nye lu do xie bi. Thang gu di ngak chi ge lop jo zho da gup ki, di ne ya le ne par du da gup ki bi. Nye cha shak chi du, bu ki ya lu do che bi. Nye mi zi de ku ga du yo ma ri sam chu. Yi ne sam yu le de bji le, ku ga ting mu sum bu tu chu. Chang gu xie ne, ki ran zu kuan le, nye cha gui ba ma gu shi lu do che bi. Kun zu nga ka ru go yu me ha ku gu mi du. Ji mo jang, rang lu bu gu me zang, nye rang ge zhup tu ma ri sam gi.

0: lab gyun nu kong. Hatsi.
1: Rang ar jing yu. Hatsi, di mi jela rabu, tindra step yin, kui shab kyan mi du.
0: Jeshi tinga da zhawa yu zhi.
1: Zhawa yu ne da ya yu ma zhi.
0: Hatsi ma zhi, da zhawa khar yu re. Lam sa pa zhe yu.
1: Rang...
2: Wei, kam sa.
1: Wei, kam sa. Nga bing hai geji nam tang ke shab shu di gu ne yin.
2: Kiran kun kim ye dou dou yin na.
3: Yin, nga yin, nye gam nye uzhbe.
1: Tangri, tangi gu shio jige gam no jay kye sha sungi.
2: Pe jing kirang di yim zhang.
3: Yin, dinten nye shi. Chen mi di gam pa ge duwe.
2: Nga zi kong le, zan yi chu zi tangbo nam tang
1: ling. Ga shio si lab yin, kirang pe a, je la zi zhu qi du, cho ni ga guo zhi.
3: Lis, chen sung yi tu do lu yung yin. To jian na.
2: Kena ma zhi.
1: Zhi dong a ya. Nye rang gam di, la si ma zhi sa zhba. Rang nung gam zha ge, kala yao jia sem su.
3: Sanyi mi hui gyu chabdi tu su ne, sabda chama su yi.
1: Kesi mi di dian su shtu ne hen zhe chiga. Jin jian ni hiran ni, lian zhe yi
3: jiga. Aya, rang nung xi. Pu lu gabdi zhe me da.
1: Wang yang wang zim la.
4: Nye tata lian dong se ki, huna su pi sun.
1: Jim zib huang la pi de, xin da cham pi sa su.
4: Sheng ge wa gu zi huna su pi sun.
1: Huna su pi yi sun ge. Wang yang wang zim la. Tikyo sun lal tata tang zhbe.
4: Tang ma re, ma nyi tiki nyam doyu, nye je ma lepcho.
1: Nang su.
0: O sun la, nye tunda de kiran tiju na mogo.
1: Shang xie tang la, tiju ma chen yung gu zhbe. Ki nyi pabu nyi, zha tuan tong re xia, tu lo me ba zing cho jor shi duwa.
0: A cha bai la, nye tunda de o sun la ge tiju na ne pen doyo ma shi.
5: Nye tiju ma chu se, nye rang rong ma chebi na, rang ba la ge rang da chwa chi ri.
0: O sun la, nga tari zu lo yong jie, sem da jie ni lep gyun ni gu la xim chu chi nyi yi.
5: A jie, da rang bu mar da, sam chi tong si da. Chun da qin bu di jie, ba la lep jie ma xip xie. Ki si rang yi bu yi ni, nye le la bu xia min du. Re ma ri a.
1: A jie, ba la ki rang ge lop su ma gyum chie khar sung gu yu.
5: Wei, chim zun huang la. O, o. Nye xim chung. Ale, ni lang sa yong. Ba ji, ni xie xie ran de de xi, zuo le zu lu su yang hu xi ge
0: zhen hua de ni ba.
5: Qin ni po bu ni, jue ni cha shi du.
1: Da yan ka jie su a.
5: Qiao dong si ni di, ni guo le yue han zhen da ge xi ga xin xia. Mi di xi ge da qie, ma bi ge mian ne, cong chu le ge ni xi ri.
1: Ni rang ni an du se ge ba qing guo.
0: Aja bai la, yu xia na. Nga de de wa ba la ge kima yi na, yang kia na zu nyo zhu su ri.
1: Nang zhu zhu ba, ge xin zhe ma xie xi. Xie zang, zhang de ma de nu ku pa de nian ba.
0: Qi le, de si cai ga zhu ju ri.
1: Din zhe qian ne yao du, nye qi ne zhang kang bu cai ga qing gu, nying xie ne ba la gong long tang zu ne cu le xiu.
0: Yong a.
6: O ya, cha ma zhu song a. Qie na ngang zu sam jik du yin da. Wu er gong si, 生个陈在公司女主角被接了，俺做，基本上都压着我去过一次，十万人不对用去。工作三年也不懂得压着我住着的，听这钱比那俺做做吧，穷苦钱不破个嘞。现在，其实准备些的，看看钱不嘞，给是俺做工资的我的开的比呢。看这下吧，下下呢，俺做做不的。
1: 굽디비좀챙치리다딘제초좀챙이르베아마원짐라콘즈쇼스용아콘즈야쇼르다난스계시콘즈초과체출당비는그래저래락제테랑치즈셈이야부체쇼라돈다신다딘소녜텝시다주네야피다용아
6: 쇼다

0: Tenazo, Yibjun Korti Budagi, Jessin Marbel. Diga Tachusitan Kor, Kekoim Dugil.
1: Mosini, Jessisira Meba. Gazdi, Tachusiak Tosidi, Jessin are Chigmariba. Mansu, Tweda, Ting Gachang Chevy. Tapodo, Gubjeda, Lagzegle Nugala. Tachusiaki, Tosiak Shizinimoju.
2: Yungyu,
3: si, si ni guoqi ga yong bei.
2: Ya shuo da.
3: Si zhang gan a hiro ji da. Ji guo xi bu shi du.
2: Ale, da nian nuo si, nian nuo si.
3: Lang bu shi da na si deng gi.
2: Zi jian na si dang shu gan. Ba si, jia la mang gu di ren yu jie. Sa guo jie zi qi lu zhuo guo qian min du. Di ge ge dang ba.
3: Bie tong sui ge bu sa.
2: Tong sui. Wo pa bu shi sam zhu gan.
3: Zhang pa bu zhe bu yi bei. 你哪里先开车的？得是让个解释的呗。大巴都是带点肉不明度的。肉不明度的。上个宿舍开车，我给周南他妈先咋子？让开车的，我那天咋事多啊？我那是因呢，我是那过那差小的。喂，李斌该开巴列中的。我开巴就不开车了，开车。
2: 我比你也是对。
3: 是，马姐，你大概是给谁的？让侬俺们家了。喂，让你等到开始搞鱼，俺到时呢去了去找鱼。搞完中年
2: 吧。
3: 俺对外创业了，用下光不是吧？穿木瓜吃下装嘛的呗。
2: 是是是，你趁些地呢，光瓜就是，让来来些光瓜就是。
3: 是，俺连老妹呢，让个鼻子去预备，看你别亏着，俺连你对外追的。
2: 啊，这俺的桌子咋子？别随便说下下。呀，让对。
3: 钱我注意的。
2: 就是。
3: 早早到要去啊。
2: 你不叫我干就。